0: Radio Solo. Klokken er 7:35. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...